na nehang na gehang na sukang na sakang pare ang vavitrang punidang atakang na jatang na batang na mitang na mantre namo ek tantre namo ek tantre na dharmang na bharmang na sarmang na sakhe na barmang na charmang na karmang na bake na satrang na mitrang na putrang sarupe namo adrupe namo adrupe कहूँ कंज के वंज के भरम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म लूले कहूँ देश के भेष के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाज तामे कहूँ अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूँ सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूँ अंग के रंग के संग देखे कहूँ